0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mihajlo Pupin bio i savjetnik američkog predsjednika? On je inače bio prijatelj Teodora Roosevelta i učestvovao u mirovnim pregovorima nakon Prvog svjetskog rata. Naučnik, ali i diplomata u tišini.

ti? Televizije Sarajevo. Gdje sam i upoznala svog budućeg muža i oca moje kćeri, Milana Bilbiju.

jednog mog dragog prijatelja, kompozitora, Beograđanog, mladog momka, divnog, talentovanog Dušana Bačića. Evo, on je ovdje, molim vas, pozdravite ga sa svojom porodicom. Napisao mi je mnogo lijepih pjesama, između ostalih

0: svira jug Srbije, prvaci svijeta. E dobro, sve smo pjesme otpjevali nekako, ali jedno nismo, la.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

osjećaju jači fizički bol. S druge strane, oni u nesrećnim vezama osjećali su i pojačan emotivni fizički bol. Boldinger ističe da usamljenost može biti smrtonosna, upozoravajući njen uticaj s pušenjem ili alkoholizmom. Baš kao što je telu potrebna vežba, tako i u našim društvenim vezama potreban svestan trud i rad. Boldinger uvodi pojam socijalni fitness, koji podrazumeva sposobnost da procenimo svoje odnose i aktivno radimo na njima. To znači postavljanje pitanja koje veze mi daju energiju, koga cenim i kako mogu tu osobu više uključiti u svoj život. Želim li da stvorim nove kontakte? Čak i bliski prijatelji mogu polako nestati sa liste prioriteta ako ih svesno ne negujemo. Najbolji način za poboljšanje socijalnog fitnessa jeste da se vreme za odnose unese u nedeljni raspored, baš kao odlazak u teretanu ili poslovni sastanak. Boldinger i njegov koautor ujedno i prijatelji razgovaraju telefonom svakog petka u podne. To je postalo automatski, pričamo o poslu, ali o deci, ličnim problemima, o svemu. Taj poziv je ogroman faktor u održavanju naše bliskosti. Pored snažnih veza, nove istraživanje ukazuje na još jedan ključni element sreće – autonomiju. Studija objavljena u časopisu Journal Positive pravi razliku između hedonističkog pogleda na život, koji sreću vidi kao potrebu za zadovoljstvom, do eudimonijskog pristupa, koji je definiše kroz smisao i svrsishodne aktivnosti. Istraživači sa Univerzitetu u Torontu anketirali su više od 1200 odraslih i otkrili da je jako povezano sa drugima i osjećaj kompetentnosti važni. Autonomija je jedina psihološka potreba koja doprinosi zadovoljstvu nezavisno od trenutnih pozitivnih osjećanja. Drugim rečima, ljudi ne procenjuju svoj život samo na osnovu pitanja kako se osjećam, već i kroz pitanje da li je ovo moj život. Osjećaj da smo doneli odluke, čak i one teške, koje ne donose trenutno zadovoljstvo, presudno utiču na dugoročni osjećaj ispunjenosti. Na kraju, kvalitetan život se ne svodi na sabiranje trenutaka užitaka, već na izgradnju temelja koji čine čvrste veze sa drugima i osjećaj da upravljamo sopstvenim putem. Kao što kaže Boldinger, odnosi ne garantuju sreću svakog dana, ali grade temelj blagostanja, sigurnosnu mrežu i osjećaj da u životu imamo ljude na koje možemo da računamo kada nam zatrebaju. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

kod mnogih ljudi, a upravo on otkriva preuranjeno starenje. Reč je o sporom hodanju. U slučaju da se brzina naših hodanja znatno uspori dok smo u 40-ima, velika je verovatnoća da je naše telo starije nego što bi po nekom proseku trebalo da bude. Samim tim, sporije hodanje zapravo je jedan od najčešćih znakova da prebrzo starimo. Dodaju lekari kako je hodanje jedno od najjednostavnijih, najboljih vežbi koje možemo raditi, te jednostavno redovnim šetnjama ubrzati i olakšati korak. Kako bismo to postigli, savjetuju da treba započeti sa 5-minutnim šetnjama svakog dana, postepeno ih povećavati na 30 minuta. Cilj je postići 100 koraka u minutu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Sreda.